0: Gungën flek, jeri dasar të t'janë cajnë, cer cajnë.
1: Sot të shëbëb,
0: jeri dasar të t'janë cajnë, cer cajnë.

Gna cil du heru Iski ma qere Ostova në cilne Lur pëndrunde Sërti smek Ah gna hera cik Du gna jeshem gë Tokra qin seres Anka tar lirë